0: 삼제 되는 년기 니철 사보 마시밤 야나 년카 예바 시장 니대제 되는 대자 시대 마시 공라 되는 차라지 못 줘버리겠어. 다 매시게 예제 시기부터 되는 대자지 대제 대한 당부 대장 괜찮이 되는 란루 잡아다 아 되는 대초 시기 Ali Shayur Chitine Denja Toda Nepo Shiba Tang Denja Gentek Lanlu Rumba Tar An Denche Shiba Mana Yitine Lingo Ka Sabu Zowa Tang Tine Lir Chilide Manar Shishir Nepo Chihini Denja Shitab Chitine A Ngago Nepo Sunki Niba Sonya Shayur Tine Tala Jemuchu Sonya Tang Manan Dunzo A Chesa Tala Jemuchu Sama yana tsala jankin la tini li tu la chir yi giba tang Ali tsempa ngiba ta tini jakeb chi so yon shi ba tang Yi ju lian pi tini tsala jankin shi giba tang Tsala jake misa liri chi tini ko shi la chir yin kin shi giba res Yiba yana tsala maje gong mbar la yu tini ngibo tsama zo giba tang Tsala maje gong nyankor chi tini mbar la yu ngibo dianja yesa po giba tang Po mtoy pa na la tini ke yo giba res Ngabayana tsala jake meze drichi tadri shigi batang, tsala jake meze drichi tadri shigi la tasunwa yang kidri shigi batang. Dubayana tsala jat tsaji tene meta yonsu shigi batang, tsala jat tsaji meta yonsu batang, yana tene tsala jasa tsama zowa tang, chabji da tasun yapu shini nyenka mena yeni tene dalde meshen che tene nitsil matenpa shigi batang hajangki kachapari.
1: 看起年就若出演王笔把他们给进来对解朋友若不如作为看给进来但能强度母马弄这里光看给弄进来也该强度领进来